کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی

جی تو لسنرز، اب وہ تمام تر لسنرز سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو ڈرائیو کر رہے ہیں تو آخر ہم کس طرح سے اپنے دن کو، اپنی صبح کو خوبصورت بنائیں اور اس سریلی سی آواز کو سنیں. سو آپ سبھی کے لیے، آپ ہمیں فضا ٹیپ کے تھرو ٹیون کر سکتے ہیں. یہ تھے وہ سبھی طریقے جن سے آپ ہم سے اور ہم آپ سے جڑ سکتے ہیں. تو لسنرز، اپنے ہونے کا احساس مجھے دلاتے رہیے اور بتاتے رہیے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، ابھی تک اپنی صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے. اس وقت بہت سارے لسنرز ایسے ہوں گے جو کہ ڈرائیو کر رہے ہوں گے، یا پھر بہت سے لسنرز ایسے ہوں گے جو اپنے آفس کے قریب قریب قریب پہنچ چکے ہوں گے. اگر بات کریں ہم دوسری طرح کے لسنرز کی، تو بہت سارے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کیا کر رہی ہوگی، اس وقت اٹھ رہی ہوگی، کسی کی کلاسز مارننگ میں ہوں گی تو کسی کی کلاسز میری طرح ایوننگ میں. سو وہ سبھی لسنرز یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کے دن کے پلانس کیا ہیں، آج ہم نے کیا کرنا ہے، اور اسی طرح کی جو سوچیں ہیں وہ ہر صبح انسان کے مائنڈ میں گردش کر رہی ہوتی ہیں. اور اب اگر ہم بات کریں اپنی ان تمام تر فیمیلز کی، یعنی کہ ڈیواز کی، جن کے لیے اسپیشلی ہمارا شو آرگنائز کیا گیا ہے، سو وہ تمام تر ورکنگ وومینس تو اس وقت تک اپنے آفس کے لیے نکل چکی ہوں گی، اور پیچھے جو بچ جاتی ہیں یعنی کہ ہاؤس وائفس کلیننگ کر رہی ہوں گی، اور تقریباً ابھی تک تو انہوں نے اپنے گھر کی کلیننگ کا پروسیس سٹارٹ کر لیا ہوگا، اور اسی سمسیا کے بیچ میں ہمیں ٹیون کر رہی ہوں گی. تو آپ سبھی کو میں یہ کہوں گی کہ بی پازیٹیو، اور ابھی اٹھائیے چائے کا ایک مگ، اور خوبصورت سی بالکنی میں کھڑے ہو کر گھر سے باہر کی طرف دیکھیں، باہر کا ویو انجوائے کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اس آواز کو سنیں.

لسنرز، اسی کے ساتھ ہی ہمارے شو کا وقت اپنے اختتام کے قریب جا پہنچا ہے، بلکہ شو کی اینڈنگ کا ٹائم ہو چکا ہے۔ آئی نو بات چیت کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے انسان کو سم ٹائمز اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ دل تو نہیں کرتا جانے کا، لیکن جانا پڑتا ہے کیونکہ لائف از ویری فاسٹ، زندگی رک نہیں سکتی، آگے بڑھنا پڑے گا کیونکہ ہمیں جانا ہے آسمان کی بلندیوں پر۔ سو دیئر لسنرز، شو کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے، لیکن آپ کا دن، آپ کی صبح ابھی باقی ہے۔ سو کوشش کریے کہ اپنے آج کے اس دن کو خوبصورت بنائیے، پوزیٹیوٹی کے ساتھ گزاریے، سب سے بڑھ کر پروڈکٹیو بنائیے، کیونکہ ہر آنے والا دن اپنے ساتھ ایک نئی جد و جہد کو لے کر آتا ہے۔ اور اگر ہم سٹک رہیں گے اپنے پاسٹ میں، پاسٹ سچویشنز میں، ٹراماز میں اور اوور تھنکنگ میں، سو یو ویسٹ اے لاٹ آف یور پوٹینشیل آن اوور تھنکنگ۔ سو جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں، ذرا ان کو مائنڈ سے نکال دیجیے، کیونکہ لائف از ویری شارٹ کہ ہم بیٹھ کر یہ سوچتے رہیں کہ فلاں ٹائم پر فلاں نے ہمارے ساتھ برا کیا، یا پھر کسی نے ہمیں اس طرح سے رسپانس نہیں کیا جس طرح سے ہم سوچ رہے تھے۔ لائف از ویری فاسٹ، ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اور کامیاب وہی ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ سو جاتے جاتے ایک بار پھر سے ان سبھی ڈیواز کے لیے اور ان سبھی لسنرز کے لیے جنہوں نے ہمیں تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا، ایک بار بتاتی چلتی ہوں کہ ہمارا آج کا کوٹ آف دا ڈے یہ کہتا ہے کہ بعض اوقات ہم جس روشنی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیرونی روشنی آ کر ہماری زندگی کو اجالے سے بھر دے گی، وہ روشنی، وہ اجالا ہمارے اندر ہی ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، بس ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی زندگی کے اندر نئے احساس کو، نئی تبدیلی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ سو ہوپ سو کہ یہ کوٹ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا لائف کے ان سچویشنز میں جہاں آپ دوسروں پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے، جہاں ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا آپ کے لیے، آپ کی مدد کے لیے۔ سو ٹرسٹ می ہنی، آپ اپنی مدد ہمیشہ خود ہی کرتے ہو، اور چاہے جتنی بھی بڑی مشکل ہو، جتنی بھی بڑا ٹراما ہو، نکلنا انسان کو خود ہی ہوتا ہے۔ سو یہ تھا ہمارا آج کا کوٹ، اور یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک لازمی مجھ سے شیئر کریے گا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر سے بتاتی ہوں کہ radiofaza.com.uk ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ، سو آپ اس ویب سائٹ کے تھرو ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری اپلیکیشن ریڈیو فضا 97.1 FM کو انسٹال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، ڈیورنگ ڈرائیونگ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جرنی، آپ کا سفر خوبصورت اور ہنسی بن جائے، تو اس کے لیے آپ فضا ڈیپ کے تھرو ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں۔ اور 01157100971 ہے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر۔ سو اپنا فیڈ بیک مجھ سے لازمی شیئر کیجیے گا، بتائیے گا آپ کو شو کیسا لگا، اور آج کی ریسیپیز آپ نے ٹرائی کی، آپ کو کیسی لگی۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی ہوسٹ زینب فاطمہ کو دی اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، خدا حافظ۔Listeners, آپ سبھی کے لیے یہ خوبصورت سا ٹریک میں نے پلے کر دیا ہے، جاتے جاتے اس خوبصورت سے ٹریک کو انجوائے کریے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 ایف ایم کے لاسٹ روڈ سے میں ہوں آپ کی آرزو دیوان اونلی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لاسٹ روڈ سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, اور ہمیشہ کی طرح میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. سوال بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن, کام کاج کی طرف نکل چکے ہیں تو میں بھی شاید آفس میں آتے ساتھ پڑ چکی ہوں. باس کی جان سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آپ کو پرووائڈ کیے کریں گے انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن, اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. کیونکہ کچھ ایسی باتیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں, کچھ ایسی باتیں جو آپ مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں, بھلا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا سکتے ہیں. نمبر بڑا ہی پیارا ہے 01157100971. اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیف, اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے, ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. ریڈیو فضا .co.uk کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو ہمارا یا پھر کسی بھی طرح کا پروگرام, کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آرجے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی.

خیر جو خواتین گھر بیٹھی ہوتی ہیں جو ہمیں سننے بتائے گا کہ آپ ہمیں کیا کرتے وقت سنیں گے گھر بیٹھ کے کوئی کوکنگ کے حوالے سے کوئی ریسیپی ہم سے لینا چاہیں تو ہم آپ کو وہ دیں گے. جو لوگ ہمیں ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. اور اگر جو ہے آفس سے بریک لینا چاہتے ہیں سو وہ لے لیں اگر دیتے ہیں تو, پھر اس کے بعد چلتے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں کیونکہ مجھے بھی بہت زور کی بھوک لگی ہے. آپ اپنے لیے کچھ مزیدار سا آڈر کر لیجیے گا اور میں بھی اسٹوڈیو میں کچھ نہ کچھ اپنے لیے منگوا ہی لوں گی کھانے کے لیے, پھر مل کر بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھا لیں گے. کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف 97.1 FM ہی ہے. لیکن ہمیشہ کی طرح پروگرام میں جی ڈسکس کی جاتا ہے, ایک ٹاپک رکھا جاتا ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے ہم گپ شپ کو اسٹارٹ کرتے ہیں. بٹ اس ٹاپک کو اسٹارٹ کریں گے, ضرور کریں گے اگر آپ ہم تک پہنچائیں گے اس خوبصورت سی بات کو, اس خوبصورت سے میسج کو جس کا انتظار میں کر رہی ہوں. لیکن ہمیشہ کی طرح پروگرام میں سب سے پہلا ٹریک ہم شامل کرتے ہیں, پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ, اور فرمائش بھی ہم تک پہنچائی کہ کوئی ٹریک کسی پیارے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں, یا پھر کوئی ٹریک آپ سلو راج کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں سو وہ بھی کر سکتے ہیں. بس کوئی میسج کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں سو وہ بھی کروا سکتے ہیں. نمبر آپ کا نوٹ کروا چکی ہوں. جن نئے لوگوں نے آج ربی فضل 97.1 FM کو ٹیون کیا, بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا. میں رات سے ایک گانا سن رہی ہوں, میں نے سوچا تھا کہ کیوں نہ آپ کو بھی وہ ٹریک سنایا جائے, اور مطلب میں یوٹیوب یوز کر رہی تھی اور میں نے وہاں پہ ریلز میں دیکھا, اور جب میں نے دیکھا تو مجھے پسند آیا. سو مطلب بہت پرانا گانا ہے, ایک ڈرامے کا گانا ہے, لیکن وہ میں نے سنا کل تو مجھے تھوڑا اچھا لگا, تھوڑا انرجی والا بھی لگا. سو آئیے سنتے اس ٹریک کو. جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں اپنے من پسند ٹریک, تب تک آپ سنیے گا سلو راج کے پسندیدہ ٹریکس. گاڑی جو ہماری چل پڑی ہے یہ چلے گی ٹھیک ٹھیک 2 بجے تک جو, لیکن اس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ پیٹرول سے نہیں چلتی بلکہ ٹائم سے چلتی ہے. جہاں پہ ٹائم ختم وہاں پہ گاڑی بھی سٹاپ. بٹ ہماری باقی ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ جڑی رہے گی. سو آئیے شامل کرتے ہیں اس خوبصورت سے ٹریک کو, اور رہتی ہے ملاقات اس ٹریک کے اس پار.

اور میں ساتھ جو ہے نا اس چیز سے چڑھتی ہوں، ساتھ اس چیز کے خلاف تھی کہ مجھے انتظار سے بہت الجھن ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان کو انتظار کرنا پڑ جاتا ہے، اور پھر انتظار کے بعد بھی وہ چیز نہ ملے تو بہت غصہ آتا ہے. مطلب بندہ اپنے آپ کو ہی دل ہی دل میں کوسنے لگ جاتا ہے. آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کو مطلب اگلے کو سوری نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ آپ نے نہیں کوئی بھی امید لگوائی ہوتی اگلے انسان کو. خود ہی سے امیدیں جو ہیں وہ بنا کے رکھنا اور انہیں وہ پھر ٹوٹ جانا، وہ پھر اگلے بندے کی غلطی نہیں ہوتی، وہ آپ کی غلطی ہے، کیونکہ اس انسان نے آپ کو امید نہیں لگوائی. سو آپ کا بھی کام نہیں بنتا تھا کہ اس کو لے کر کسی بھی طرح کی کوئی امید اس سے لگوائیں یا لگائیں. کسی دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے سے بہتر ہے کیا پہلے اپنے آپ کو کریں. ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی اہمیت کو دیکھیں کہ آپ کی اپنی زندگی میں کیا اہمیت ہے. اور اسی طرح بات کرتے چلیں، برائی کی بات کرتے، ناراضگی کی بات کر رہے تھے. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ناراض ہونا نہیں آتا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فوراً سے ناراضگی کو ظاہر کر دیتے ہیں. اور میرے خیال میں اس میں دوسرے والا آپشن ٹھیک ہے کہ ناراضگی کو ظاہر کر دینا، وہ بہتر ہوتا ہے. لیکن ناراضگی کو مطلب اگر آپ سے مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی گپ شپ لگا رہے ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بات کر رہے ہو، عموماً لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے وہ اٹیچمنٹ نہیں ہو پاتی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے دور رہ کر بھی اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ اگلا انسان جو ہے وہ مطلب رونے دھونے پہ وہی اتر آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ناراضگی بھی ہو جائے پھر وہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. جب انسان کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کی زیادہ یاد آنے لگ جاتی ہے کہ ابھی مسئلہ بہت زیادہ ہے. ہاں مجھے واقعی ہی پرسنلی ناراض ہونا نہیں آتا. سیانے کہتے ہیں کہ ہنس ہنس کی رہنا چاہیے، خوشی خوشی سے جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ شادی کے بعد اپنے شوق جو ہیں وہ مت چھوڑ دیجیے گا، تو اس چیز پہ میں نے بہت دھیان دیا کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے، بٹ وہ آپ کی زندگی میں آنے والے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں، وہ آپ کے شوق کو پورا کرے گا یا نہیں، یا وہ آپ کے شوق کو لے کر چلے گا یا نہیں، کیسے کس طرح وہ آپ کو کیری کرتا ہے، وہ پھر اگلے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی زندگی میں آنے والے انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے اور کیسا نہیں. سو بٹ کوشش یہ کریں کہ کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی امید نہ لگوائیں، کیونکہ یہ جب ٹوٹتی ہیں تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے. اور میں نے کل ایک لائن پڑھی تھی اور وہ لائن بڑی پیاری تھی. آئی ڈونٹ نو کہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ تھوڑی سی بھلکڑ ہوں، بھولنے لگ جاتی ہوں باتوں کو. نو شادی کی کسی کو بھی جلدی نہیں ہوتی، نصیب نصیب کی بات ہے، جس کی ہوگی سو ہوگی. بٹ بات یہ کر رہی تھی شوق کی، اور ایک پرسن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں شوق کو پورا رکھنا چاہتے ہیں، اس کو کیری آن رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر آپ کی زندگی میں آنے والے انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سے لے کے چلتا ہے. سو گپ شپ کو جاری رکھیں گے، پروگرام میں ایک چھوٹی سی فرمائش جو ہے وہ شامل کریں گے، بٹ اس سے پہلے میری بھی پسند کا ایک ٹریک ہے، میں نے وہ بھی شامل کرنا ہے. انسان یاد انہیں کرتا ہے جن کو وہ بھول جاتا ہے، اور جو بھولے ہی نہ بھائی ان کو پھر ان کا تو ایک الگ ہی لیول ہے زندگی میں. اور ایسے لوگوں سے بچ کے بھی رہنا چاہیے مجھے جہاں تک لگتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی میں آ تو جاتے ہیں لیکن پھر کوئی پتہ نہیں کہ آپ کی زندگی ان کے مطابق چلتی ہے یا آپ کے مطابق چلتی ہے. ہاں میں بھی شاید خوش رکھ پائے یا نہ رکھ پائے.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فزس 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. سر، پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹریک شامل کیا تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ٹریک پسند بھی آیا ہوگا. سو اسی کے ساتھ ساتھ بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا، ریڈیو فضا کو ٹیون کرنے کا، جنہیں لوگوں نے آج اور ابھی فضا 97.1 FM کو ٹیون کیا ہے. میں آپ کو ایک بار گین نمبر نوٹ کروائی دیتی ہوں، ان کو ہی نمبر نوٹ کروائی دیتی ہوں. نمبر بڑا ہی پیارا ہے، 01157100971. چلے میں ایک بار پھر سے آہستہ سے بول دیتی ہوں، 01157100971. آپ یہ مت کیجیے گا کہ آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. سو اگر نہیں سمجھ آئی تو میں اگین پھر بول دوں گی، لیکن پروگرام میں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی فرمائش موجود ہے، بٹ ابھی پروگرام میں جو ایک چنو مجھے ایک مشہور بےکار ہونے والی ہے. سو میں نے سوچا کہ اس فرمائش کو جو ہے وہ بریک کے بعد آ کے پورا کر دیں گے. سو تب تک ہم پلے کرتے ہیں ایک بڑا ہی خوبصورت سا ٹریک ان کے لیے جو اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں.

جی جی آئی نو, مجھے پتا ہے کہ آپ عزت کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. میں وہی بتا رہی ہوں کہ رشتے میں عزت کا ہونا بہت ضروری ہے, اور جس رشتے میں عزت نہیں ہوگی وہ رشتہ زیادہ دیر تک نہیں ٹکتا بھائی. تو آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ یہ بات 3 دن پہلے ہوئی تھی. واہ واہ, مطلب یار الگ یہ خوشی ہوتی ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا انسان بھی آئی جو اتنے غور سے سنتا ہے, اس کو پتا کہ یہ چیز کس دن ہوئی تھی. خیر مجھے ہنسنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. سو ایک تو جب باتیں ایسی آ جائیں نا پروگرام میں, تو وہ پھر مجھے بولنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے. بالکل, رشتے میں جو ہے ٹرسٹ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک بولی ہے. اور عزت ہے تو میرے خیال میں ٹرسٹ بھی ہے. اگر آپ کسی کی عزت کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی اس میں ٹرسٹ بھی ہوگا. لیکن اگر کوئی آپ پہ یقین کرتا ہے تو اندھا یقین جس کو کہا جاتا ہے نا, اگر کوئی آپ پہ اندھا یقین کرتا ہے نا تو اس کو اندھا ہی نہ سمجھنے لگ جائیں, بالکل بھی اندھا مت سمجھے اس کو. سو بٹ مجھے اتنا پتا ہے کہ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے, کچھ لوگ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ پتا نہیں, مجھے ایسا زندگی میں پہلی بار فیل ہو رہا ہے کہ مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ فیل ہو رہا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, زندگی میں چینج آنا چاہیے تھوڑا بہت. اور میرے خیال میں جب آپ کی زندگی میں چینج آ جاتا ہے تو آپ کافی زیادہ بدل بھی جاتے ہیں, اور اس بدلنے کے پیچھے اس شخصیت کو بدلنے کے پیچھے کیسے پرسن کا ہاتھ ہوتا ہے, جو آپ کے بہت قریب ہو, جو آپ کے بہت کلوز ہو, جس کو آپ کھونے سے ڈرتے ہوں, جو آپ کے بہت عزیز ہوں. پتہ نہیں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی کہ انسان ان کو کیسے لے کر چلے, یا پھر وہی بات آ گئی, امید لگوانا بہت غلط چیز ہے. اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میرا کسی کے ساتھ, اگر میری کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے بھی تو میری وجہ سے اس کو کسی طرح کی بھی کوئی دکھ نہ پہنچے. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں کسی کے رونے کی وجہ نہ بنوں, اب بس سب کی خوشی کی وجہ ہی بنتی رہوں, کیونکہ میں خود بڑی خوش مزاج ہوں. تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں اگلوں کو بھی خوش ہی رکھوں. لیکن آپ اس چیز کو دماغ میں ضرور رکھیے گا کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کہانی میں غلط ضرور, برے ضرور ہوتے ہیں. بات کو کنٹینیو رکھیں گے, بٹ میرے پاس ایک چھوٹی سی فرمائش بھی موجود ہے, اور مجھے بولنے میں تھوڑی سی جو ہے وہ دقت بھی محسوس ہو رہی ہے. ایک تو موسم بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اچانک سے طبیعت کا پتہ بھی نہیں چلتا, انسان کی طبیعت کب سے کہاں مطلب کیسے خراب ہو جائے. گلا تھوڑا سا مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے, لیکن میں پھر بھی آپ کے ساتھ بولوں گی, کیوں نہیں بولوں گی. چھپا کے رکھا اکھاں تے سجا کے تو اے میری وفا رکھ اپنا. سر امید کرتی ہوں کہ اگر کسی نے بھی میری باتوں پر عمل کر لیا تو میں سمجھوں گی کہ میرا پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو چکا. سو پنجابی ٹریک کی فرمائش بھی موجود ہے, اگر بولتے ہیں تو پنجابی والا پہلے شامل کر دیتے ہیں, یا پھر اپنے لاسٹ سیگمنٹ میں جو ہے پنجابی ٹریک کو شامل کریں.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ ایسا ہوا سبحان اللہ۔ اوکے، سول پروگرام میں چھوٹا سا ٹریک شامل کیا تھا، اس کے بعد رہی آپ سے ملاقات، بٹ میں نے اس کو، میں نے کہا پورا کر کے ہی سنیں، کیونکہ آپ کی فرمائش بھی پوری ہوتی ہے تو میری بھی تو ہونی چاہیے نا۔ خیر، ختم بھی ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، مطلب کیا یار۔ بس پروگرام میں اگلا سیگمنٹ جو ہمارا اسٹارٹ ہونے والا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، مطلب لاسٹ سیگمنٹ ہم رکھتے ہی ٹریک کے، ٹریک کا سیگمنٹ رکھتے ہیں، مطلب آپ کی فرمائشوں کو پورا کیا جاتا ہے، گانے پلے کیے جاتے ہیں، اپنی آواز بھی سنائی جاتی ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ گانے پلے کیے جاتے ہیں۔

سول پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ہم انفارمیشن، میڈیا آپ کی ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے میرے انٹرٹینمنٹ، کیونکہ کچھ ایسی باتیں جو میں نے آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں جو آپ مجھ تک پہنچاتے ہیں. بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا جنہوں نے ریڈیو فضا کو بھی ٹیون کیا. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بڑا ہی پیارا ہے، 01157100971. میرے پاس ایک سیڈ ٹریک کی فرمائش آئی ہے، سو میں اس کو پلے تو کروں گی، بٹ آپ کو بتایا دیتے ہیں کہ سیڈ ٹریک شامل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ موڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں سب کے، سب کو بھی اپنا بچھڑا ہوا جو پیار ہے نا وہ یاد آ جاتا ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ یار پیار یا دوستیاں بھی ہوتی ہیں کچھ. سو اسی لیے میں سیڈ ٹریک شامل کرنے سے تھوڑا سا کتراتی ہوں، کیونکہ انسان کو جو ہے وہ اپنا گزرا ہوا ٹائم جو ہے یاد آ جاتا ہے کسی ایسے انسان کے ساتھ جو اس کا بہت عزیز ہو. خیر مجھ سے پوچھا گیا تھا، آگے ہم نے پروگرام میں بات شامل کی تھی بٹ میرے خیال سے سنا نہیں شاید آپ نے، کوئی ایسا جملہ جو مشکل وقت میں آپ کو سنبھال لے. تو میرے خیال میں جملے کی ضرورت نہیں ہوگی، اگر کوئی انسان آپ کو چپکے سے گلے لگا لے، ہاتھ پکڑ لے یا پاس بیٹھ کے صرف مطلب کچھ بولے بھی نہ، صرف پاس بیٹھ جائے پاس 5 سیکنڈ کے لیے بھی، تو میرے خیال میں اس سے بڑی تسلی سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی میرے خیال میں. ہم سفر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کچھ بولتا نہیں ہے، بس چپ کر کے پاس بیٹھ جاتا، پھر انسان کو خود ہی فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے.

آپ سوال پروگرام میں بڑے خوبصورت سا ٹریک شامل کیا تھا اور مجھے کہا گیا کہ یار میری آواز نہیں آپ تک پہنچ رہی. پسند کی چیزوں پر پسند کی چیزوں کے پاس پہنچنے کے لیے نا تھوڑی سی رکاوٹ برداشت کرنی پڑتی ہے. سو کوئی بات نہیں, اگر تھوڑی بہت رکاوٹ آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں. ٹریک بھی چل رہا ہے, ہم بھی بول رہے ہیں یار آپ سنیں گے تو ہماری آواز آپ تک پہنچے گی نا, ورنہ کیسے پہنچے گی. دل کے وہ کہتے ہیں نا دل کی آواز سے آپ ہمیں سنیں, نہیں دل کے کانوں سے, سوری دل کے کانوں سے آپ مجھے سنیں گے نا تو میری آواز آپ تک ضرور پہنچے گی. سوال آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں پروگرام میں وہ خوبصورتی بات شامل کر دوں جس کے بارے میں آپ نے مجھے کہا تھا. یہ نہ ہو میں پھر سے بولتی رہوں پاگلی طرح اور آپ تک آواز ہی نہ پہنچے. مطلب کیا یار سلو, آج بھی بول بول کے تھک جاتی ہیں لیکن آپ کے لیے بول بول کے نہیں تھکوں گی.

ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. سو اسی کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں وقت بھی کافی کم رہ چکا ہے میرے آپ کے درمیان, اور گپ شپ کا سلسلہ بھی تھوڑا رہ چکا ہے. او ہو, یہ کون سا ٹریک شامل ہو گیا, مجھے یہ ٹریک بالکل بھی نہیں پسند, بٹ کیا کریں, آپ چینج کر دیتے ہیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے, تو کوئی ذرا بھی بات بڑی نہیں ہے.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضا 97.1 ایف ایم. سامعین اکرام آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم. اور نوٹنگم اس وقت دوپہر کے 2 بج چکے ہیں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت اور عافیت سے ہوں گے. اس وقت نوٹنگم کا موسم ہے. آج نوٹنگم میں موسم نسبتاً ٹھنڈا اور خوشگوار ہے. درجہ حرارت تقریباً 16 سے 18 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے, جبکہ کہیں کہیں ہلکی بارش یا بوندا باندی بھی متوقع ہے. اس لیے اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے ارادہ رکھتے ہیں تو ہلکی جیکٹ یا چھتری ساتھ رکھنا مفید رہے گا. یاد رکھیے زندگی میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو حالات کا انتظار نہیں کرتے بلکہ حالات سے بہتر رویہ اختیار کرتے ہیں. مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا لیکن مضبوط حوصلہ رکھنے والے لوگ ضرور رہتے ہیں.

سامعین، آپ نے سن رہا ایک نیو سونگ کے ساتھ آپ کا ریڈیو فضا 97.1 FM حاضر ہے.

سامین، آپ کے نام ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ زندگی میں بعض اوقات ہم بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں لیکن دل کا سکون کھو بیٹھتے ہیں. یاد رکھیے، حقیقی کامیابی صرف دولت، شہرت یا عہدے کا نام نہیں، بلکہ ایک مطمئن دل، اچھا کردار اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی کامیابی کا ایک اہم حصہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسے ملو جیسے تمہیں ان سے بچھڑ جانا ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں. اس لیے اپنے رویوں کو خوبصورت بنائیے، رشتوں کی قدر کیجیے اور دلوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. ایک خوبصورت شعر ہے، چراغ خود نہیں جلتے، جلائے جاتے ہیں، محبتوں کے دیے بھی نبھائے جاتے ہیں. جو لوگ دل میں اتر جائیں خاموشی سے، وہ لوگ عمر بھر کہاں بلائے جاتے ہیں.

کبھی اپنی زندگی کا نوشتہ نہ کریں، ہر شخص کا سفر الگ ہوتا ہے، کچھ لوگ جلد منزل تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ راستے میں بہت کچھ سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کل سے آج بہتر ہوں۔

اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے, اگر کسی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, اگر آپ آج بھی کسی کی یاد میں خاموش رہتے ہیں تو آپ نے آپ کو سزا مت دیجیے. وہ شخص آپ کی زندگی کا ایک باب تھا, پوری کتاب نہیں. اپنی ذات کو اتنی اہمیت دیجیے کہ آپ کی خوشی کسی ایک انسان کی موجودگی یا غیر موجودگی پر منحصر نہ رہے. شاید آج کا دن مشکل ہو, شاید رات لمبی لگتی ہو, شاید یادیں بار بار ستاتی ہوں, لیکن یقین مانیے وقت کا پہیہ رکتا نہیں. ایک دن آئے گا اور جب آپ انہی لمحوں کو یاد کر کے مسکرا رہے ہوں گے اور کہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ میں ٹوٹ گیا ہوں, مگر اصل میں مضبوط ہو رہا تھا.

اپنے خوابوں کی طرف واپس لوٹ آئیے، اپنے والدین کی مسکراہٹ کی طرف واپس لوٹ آئیے، اپنی پڑھائی، اپنے کام، اپنی کامیابی اور اپنے مستقبل کی طرف واپس لوٹ آئیے۔ زندگی کسی ایک محبت سے کہیں زیادہ بڑی اور وسیع ہے۔ ایک شعر پیش خدمت ہے، یہ نہ سمجھو کہ بچھڑنے سے محبت ختم ہوئی، جس کے دل میں تھی وہ دل میں ہی رہی، مگر زندگی کا تقاضا ہے کہ آگے بڑھتے رہو، رک گئے تو سفر کی رونقیں کھو جاؤ گے۔ حوصلہ رکھیے، جو لوگ اس وقت تنہائی محسوس کر رہے ہیں، جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو اپنے حالات سے تھک چکے ہیں، ان سے صرف اتنا کہوں گا، آپ ابھی تک لڑ رہے ہیں اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ہارے نہیں ہیں۔

خواتین و حضرات موسیقی کے اس خوبصورت وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. کبھی آپ نے غور کیا کہ زندگی میں سب سے مشکل جنگ وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے دل کے اندر لڑ رہا ہوتا ہے. باہر سے سب کچھ معمول کے مطابق نظر آتا ہے, لوگ ہنستے بھی ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, لیکن اندر کہیں خاموش طوفان برپا ہوتا ہے.

آج یہ پیغام ان لوگوں کے نام جو راتوں کو جاگتے ہیں، جو کسی کے آخری میسج کو بار بار پڑھتے ہیں، جو کسی کی یاد میں خود کو بھلا بیٹھے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ خوشی ان کی قسمت میں نہیں۔ دوستو، خوشی کسی شخص کا نام نہیں، خوشی ایک کیفیت کا نام ہے اور یہ کیفیت دوبارہ لوٹ سکتی ہے۔ آپ نے شاید کسی کو کھویا ہو، لیکن کیا معلوم اسی سفر میں آپ اپنے آپ کو پا لیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی سے چلا گیا ہے تو اسے اپنی زندگی کی قیمت مت منائیے، اپنی قیمت اس سے کہیں زیادہ بڑھائیے جو آپ خود سمجھتے ہیں۔ دنیا بہت بڑی ہے، ابھی بہت سی جگہ دیکھنی ہے، بہت سی کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، بہت سے قہقہے لگانے ہیں اور بہت سی یادیں بنانی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا ہے۔ تمام سننے والوں کے لیے ایک سوال ہے کہ اگر آج آپ اپنی زندگی کے پچھلے 5 سال خود کو ایک مشورہ دے سکتے تو وہ کیا ہوتا؟ ذرا سوچئے۔ شاید آپ کہتے ہیں اتنی فکر مت کرو، اپنی قدر پہچانو، لوگوں کے پیچھے نہیں خوابوں کے پیچھے بھاگو۔

0: ਸੱਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਮਤ ਵਧੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਨੀ ਜੱਜ ਬਣ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਆ ਤੂੰ ਹੀਰੀਏ ਹਾਂ ਨੱਤ ਦੇਨੀ ਆ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ
1: ਠਹਿਰੀਏ ਜ਼ਰਾ ਯੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ
2: جی ہاں مرایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کرے صبح کا آغاز اتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور چاہے بریک فاسٹ ہو برانچ لنچ ڈنر یا ٹیک اوے مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ نوٹنگھم یا ابھی رابطہ کریں 0759315066 9 مرایا ریسٹورنٹ جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ
3: ہیلو عثمان کہاں ہو یار
4: کہاں ہونا ہے ٹریفک میں پھنسا ہوں
3: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں جلدی کیا ہے
4: یار گھر کی گروسری کرنی ہے سبزیاں لینی ہے پھل لینے ہیں گوشت لینے
3: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ تو اتنی پریشانی کیا ہے یار سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں حلال گوشت ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں اور ہاں یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں
4: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں
3: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے اسپلٹ پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں چاہے لنچ ہو فیملی ڈنر یا رات گئے کی کریونگ مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف اسپلٹ پیزا
5: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری ویڈنسڈے ٹو منڈے
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32
6: اریانا سپر مارکیٹ 126-132 گریسنگٹن روڈ NG8-3P ناٹگم منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM سنڈے 10 AM to 8 PM اریانا سپر مارکیٹ فریشنس یو کین ٹرسٹ پرائسز یو لو
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے جدید ترین تھیمز شاندار سیٹ اپ سنگیت مہندی ویڈنگ ریسپشن ہوم اینڈ وینیو نکاح پارٹیشن سینٹر پیسز ویلکم سائن انگیجمنٹ ہاؤس لائٹنگ واک اوے ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ وہ بھی آپ کے بجٹ میں تو دیر کس بات کی ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد مزید معلومات کے لیے کال کریں 077152
9: You are listening 97.1 FM